0: 13. Vreme za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Energy Facebook hit.

0: 14. Vreme za sladoled. Žena, majka,
1: krajica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 15. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

0: 21. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.